Når en skat en indiné Churikiraven på snedet hos dem drog i en kæst.